نخرج من راتر تاتا وستيشن سامر عفوان 360 راديو يو بريسايس لوكال جلوبال كونكشن ركزت شنو كيري مخوينا اي يا و اي خطا قطع كوبوس الموتو اماني يعني كي تور انتون لبلتي يعني خونا لي ديو سيدين تنزل خوري كانت لا خوري كمبيوتر كيونا فلا إلي نوسيمو ستوديون إدريسيوان يعني نتسانتي بل خور رابط لا كرادي ديرا مريتي يعني كلا برار رخم بيانا كي مرافون 360 راديو يو بريسايس لوكال لوكال كونكشن لنا وان مايكي on the easy breezy breakfast show ya ya no sense tsogile gotloga kwa ka bo ura bo pedi kwana moretse re ntsere karabetsa na tsona fela ke a go dumedisa gotla mo lenteng moretse station sa mantla sa merrafang 360 radio ho mona te ha hona matsapa pe ya ho ra utlisa botlo ko mo station se sa ha ho ke a solo fela gore wa itumela le yana malatsi otlhe go itumelela station se sa go le mmereko montle o e leng gore ra o dira yanon mmereko o e leng gore ra o dira behind the scenes ga o se o bonagale sentle fela ga nako ntse tsamaya o tle o bona sentle gore no mmereko ntse ba re ba o dira ko ona o tla bo kgona go bona sentle moretsi wa station sa mantlha sa merrafong 360 radio poko kgola malatsi a sama mabedi le bo robongwe ke te pedi makgolo pedi thataro ya ke ena ngwaga o e leng gore re bo go ona ebile temperature tsa rona 13 degrees celsius gompieno moreetsi ya ga re itse re di tla theoganyana yanong di na le tendency ya gore ka nako e be le gore di a theoga kgotsa di theogile ya ebile probability ya pula ke 51% moreetsi wa station sa merrafang 360 radio ke tlo mata ka bonako ke ye ko mafaratlhatlheng ya mo leng gore ke tshwanetse go go dumedisa teng fela re ke tse tshwene ke go tshamekele mminonyana kgotsa ke ye mabenkeleng ka ntlha ya gore tshwanetse re ye mabenkeleng re patale kgotsa re ithute re nne le habit ya gore dilo di a patalwa go a berekiwa mo lefatsheng ka ntlha ya gore ga re sa dire yalo yo tla be re sa dire dilo sentle moreetsi wa station sa mantlha sa merrafong 360 radio your precise local global connection le nna one mic on the easy breezy breakfast show re ke tlo go fa pina ke tlo go fa pina ke sampane kere ke ga ke batle e ne ke go file yona maabane ya yanong ke batla go fa e nngwe gape fela le yona e ntse siame fela ke batla re nne le variety yana skare one mic go na le pina e nngwe ya easy nyoka ba re njengendota ke yona pina e leng gore ke tla go fa yona mo mosong ebile ke a solofelela gore re tla itumelela yona moreetsi wa station sa mantlha sa merrafong 360 radio itumele.